0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje.

0: slušamo Radio Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Radio Delta.

Ribola, pravi izbor za vaš stol. Domaća priča, dalmatinska panceta 13,99, Vindija Cekin pileći batak 3,99. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano Pop.

10:27, evo još malo, 10:30 započet će dnevna doza fizike, sedma po redu u gimnaziji Metković. Pozivaju svu djecu od dobi, dnevna doza fizike, sedma po redu u gimnaziji Metković.

0: Reakcija djece na današnje izazove AI-a ili tega umjetne inteligencije naspram fizike, pa samim time naspram svih. Šta će mi fizika, šta će mi kemija, šta će mi matematika, u konačnici sve imam tu pri ruci.
1: Dobro, ne znamo ću li točno baš odgovoriti na vaše pitanje, ali mislim, tehnologija napreduje i mi držimo korak i jednostavno i mi se u školama moramo prilagođavati novom svijetu, novim učenicima, novim generacijama. Mi ovdje na ovim našim radionicama, odnosno naša ideja bila da se sve radi rukama. Znači da djeca rade isključivo rukama, da nema, ništa nisu na kompjuteru, na ekranu, nego on mora tamo lijepit, mora ušit bedž, se koristi iglu i konac, da sve rade rukom. To je bila naša isto jedna velika želja, da se malo maknemo od ekrana.
0: Ana, nadam se i želim da postoje još kroz godinu ovakove radionice ili slične, možda već ubrzo.
2: Pa ja se isto nadam i dogod, ok, mi imamo entuzijazam i želju i volju, nas dvije, ali dogod imamo ovakve učenike koji žele to s nama raditi, koji jedva čekaju to i ja se nadam da ćemo i češće ovo raditi i stvarno se veselim tome, a zbilja imamo takve učenike, tako da evo, nadam se da se tradicija nastavlja.
0: Puno vam hvala i nadamo se da ćemo biti sudionici neke buduće radionice. Sjetite nas.
1: Hoćemo, hvala vam.
2: Hvala vam što ste došli.
0: Na dnevnoj dozi fizike razgovaram s Antonijom. Antonio, što se događa?
3: Pa evo, ugostili smo dosta djece na ovu današnju kreativnu radionicu. Dosta ih je došlo, odaziv je jako velik, razne su igre koje uključuju samu fiziku, ali i kreativnost od bojanja, čarobnih štapića, escape rooma i tako dalje.
0: Kako klinci reagiraju?
3: Pa, klinci su jako radosni, zadovoljni, vidim na njihovim licima da zapravo da im je ovo dosta zanimljivo, interesantno i da.
0: Puno ti hvala.
3: Nema na čemu.
0: Jedan mali Franko je na dnevnoj dozi fizike, u rukama drži plastelin i bateriju. Franko, čemu se radi?
4: Jedan plastelin ima suvi, a drugi ne, a to je zove izolator. I onda mi moramo zapustiti u kojima soli i onda će baterija početi svijetiti.
0: Franko, li ti fizika zanimljiva?
4: Pa za sad je.
0: Za sad je?
4: Da.
0: Puno ti hvala i nadam se da ćeš fiziku imat 5.
4: Hvala.
0: I ovo će ti pomoći sigurno. Hvala ti, Franko.
5: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

uznajem se još u sretnu svijezdu svoju obasjat će ona opet dušu moju. Uzdajem se

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.